Vai ngere vai ngere vai ngere vai ngere vai ngere vai ngere vai ngere vai ngere vai ngere vai ngere vai ngere vai ngere vai ngere vai ngere vai ngere vai ngere vai ngere vai ngere vai ngere vai ngere